wal wara wal qadari ya man aman ya anil khareji wal makri wal ghurari kastidraji salli salatan li tulayn al qulub fara iman taqulu li ma khali ma salam ta'ikin ma sa'a ila siwa an

amna dëkk yoo xam ne nag wax dëgg yàlla ñu ngi def ay effort yu mag a mag a mag ci njàngale mi, ci accompagner xale yi. Mais li ci ëpp ay jafe-jafe lañu ci li nga xam ni moo di jàngal xale yi. Ndax tey jii boo gisee société bi, bu yaay ji jógee xëy dem liggéey, papa ji xëy dem liggéey, julee fajar xëy liggéey, balaa moo ñëw daanaka gee paase na. Bu ñëwee julli, toog yor kursam, toog tuuti ci télé bi balaa nangam bu xewloo tëddina. Foofu pour nga xam sa jikko doom sax day jafe. Samedi dimanche yi léeg-léeg nga génn dem daayira. Donc pratiquement duñu am sax moment yuñ toog suñu njaboot. Njaboot gi am loo xam ni moom moo ko moom, ñu war ko ko jox nag ba mu mat sëkk. Ndax tey jii nit dina jur njabootam alak leen. Alak bi mooy ñàkk leen jàngal, ñàkk leen yar. Ndax nit ki bu juddoo yaruñu ko, jàngaluñ ko rek mooy alak nañ ko. Yàlla nañ ci yàlla musal. Maa ngi ziar bu baax Sëñ Daam Anne, Sëñ Moustapha Bachir Lo ñu ngi lay ziar, Sëñ Baro, Sëñ Mbay Mbay nga ñu ngi ziar bu baax, Massamba Njuk, Soxna Fatou Bintu Dieng, Soxna Mbacho Saxo maa ngi ziar, Sëñ Thierno Dieng, Sëñ Matar Bey, Sëñ Modou Sey, Ibrahima Seck, maa ngi ziar mbokk yi ñu suivre yëpp. Vraiment jamono ji waxtaan sax ci yenn thème yi daf ñuy xaw a të. Ndax nag boo xoolee àdduna bi rythme bi muy daw, yow da ngay toog ba sax nga ni ñun de dañuy xëy rek àdduna tukki suñu kaw. Yàlla nañ ci yàlla musal ci fi ñu toll ci situation xew-xew wi, événement yi ni muy doxee. Da ngay toog ba léeg-léeg da ngay yéem période ñu ngi doon waxtaan ci diggante Iran, liko ëmb lépp nga xam ni daanaka dafa yaatu. Tey jii da ngay jël Chine, jël Russie, jël États-Unis, mu doon maanaam géopolitique bu yéeme, nga ñëwaat tey jii ñu xëccalaat la yeneen problème nga xam ni dossier Epstein boobu nga xam ni tey jii mën naa la ni daanaka dossier bi commencé nañu génne nañu presque 3 millions file yoo xam ni 3 millions ay mail ak audio vidéo, luy xeetu ñaawteef rek mi ngi ci biir nga xam ni amul ku ci mucc. Waaye tey jii pour nga mën a comprendre dëgg-dëgg géopolitique da ngay dem nga laal file Europe yi, xool diggante yi rapport yi amoon entre borom alal yooyu ak waa Europe, ni ñu leen di manipuler, kilifa yi nekk fii. Nga xam ni tey jii da ngay mën a jël benn kilifa goo xam ni da nga doon am lool estime ci moom, waaye daanaka da ngay jékki-jékki xeb ko lool boo duggee ci dossier yi. Nga xam ni ay nit yu ñuy wax ay borom xam-xam fiñ tollu ci àdduna, nga xool daanaka tey jii boo jëlee histoire yooyu am nga boolewaat ko ak yu Sénégal yi, daanaka sorantewuñu, dañuy lié ay réseau yoo xam ni daanaka mën naa ni ni ñuy def àdduna bi ñun daanaka mën naa ni ay pion rek lañu. Nous sommes manipulés 24 heures sur 24. Loolu dama ciy dellu si delluwaat ci saar boobu nga xam ni moom la alquran wax, in jaakum fasikum fa inna bay tatabayyanun. Maanaam gis nga xarale yu yees yi
alquran dafa ni buñ la indilé xabar nang ko saytu bu baakha baax bala ngay def jeeyo mo xam tumal nit ci lo xamni woru la munoko wat wala munoko sédé ndax lo gisul sa beut lo fekkewul ba mu am sédé mën la ko confirmer yow cote munoko sédé waye da ngay gis ni jamono ji sunu page yi da ngay gis ay titre yo xamni nit ñi ni ñuy genné yenn information yi di ci wax di ci approfondir nga gis nit ko xamni day melni da fay tok mom fekke won ba nit di def wala ba nit di wax mu jaral ko parce que télé bo ci nekké danaka mo raw wat wax wax yo xamni nga togat ab dir ñu ne la lañ doon wax ci diiw de dara amu ci ni ñeen gor gor lu mandu bu baax waye lima mëna wax moy li nga xamni modi éducation njabot gi dañ leen ci xat sunu tanku tuway bu baax ndax nak jeunesse bi wala génération bi dafa tombek jamono jo xamni temps bi limi daw munuñu ko contrôler da ngay nek ci dara bala nga yaakar ni sax ding ko développer leneen lu ko upp doole ñew travel jere len nga nekkat ci lolu bala ngay wax lu ko gëna reuy ñew buñu amul capacité di jangat lu bari dañu raw am fulle yi dama koy wax ñun afrique nga xamni xeyna sénégal mom dana jafé wax ndax la xew fimné ni mom ken mënatu ko wax tejj sunu dëkk yi yaraat sunu njaboot gi don da ko doon jaar sax ñu ubbi li nga xamni modi larmé ni ndaw yi ku ci am 18 ans ñu yobbu le 16 mois nga dem defi service militaire service militaire xétu tarbiyo la bo len xolé sunu kilifa yi ku melni Seigne Touba tambalé ko ba ci wajuram mam mor ante sali bi mu nekké ci jamono de yor ay daara duñu nangu sax nek ci biir dëkk buñu dëkke ak bour dañuy xol fu bour bi dëkk ñu dem ba sori dand ko sañ ci fa tek fa seenu daara di jàngale bu waxtu att joté ñu ñew ci dëkk ba att delu wat ci daara ji Seigne Touba bo len di xol dëkk yi mu sañ ci yépp fam ko sañ ci xol len dina aduna dox tay ji bu Touba nek centre ville dëkk yi Touba barké Seigne bi la dëkk yi mu sañ ci yépp légui nek de grande ville waye tay ji buñ la waxé tarixu nañ ko sañ ci da ngay xamni aduna taxul won tay ji ñun buñu bëggé ubbeeku lepp lu ñëw ci biti rek ñu jël ko def ko sunu momel def na ni fam ñuy mujjé du baax nañu fonkat sunu bop fonk sunu culture xam ñun ñoy kan delu wat ci njangalé magni ma ngi gis professeur Galaye Ndiaye mang koy ziar bu baax
def ben liguey bu am solo commencé ko sax mom ak seigne cheikh fatma ak seigne abdou aziz madialis ci njangalé mi téré seigne bi nga xamni dañu commencé di liguey ci li nga xamni modi intelligence artificielle di dougal ay information ci algorithme bi nga xamni tayji lu ci bari dañ koy def ma ngi gis seigne professeur gala ndjay def ci liguey bu am solo ci konkati man en français nga xamni intelligence artificielle moko def mu nek ay xéetu liguey yo xamni tayji man dama yaakar ni fa lañu wara fessel liguey bi buñu bëggé suñu njabot gi japp ci lu dëgër mudi njangalem seigne touba bi ñu fexé ba fessel ko ndax nak tayji buñu nekké fi ci Italie bëgg par force né ñi fi nek arab lañuy jang par force wala bok xam nga duñu jéma def ay pexé ba lak wa dëkk bi nek fi ñu fexé ba lepp luñu xam ci sunu diiné sunu ciosan ñu harmoniser ko ci lak bi defena ni liggéey bi dana dess kon nañu xam ni liggéey bi mi ngi ni tambali sax defa bu ko sunu mag ñi fi nekkon de wax deug yalla amna luñ fi def ñew nañu sanc waye nak liggéey baangi dogu tambali ñom buñ fi ñew ñom kott lo won buñuy liggéey lélé da ngay gis sax kuy jaay yor jukki khasidam wala kamilam bu ndaw di jang di jaay mu melni lolu dotuma ni amatul de waye mi ngi soppeku ndax nak lañu dem ba mu am lu len fi dab ngantou reey mu di njabot daf len fi fek ci am ñu len fi fek ci am ñu fi juddo ñoo ñooñi les wara defal lo xamni xeyna héritage bi ñom ñoko wara sam ba nga xamni tay ji dinañu deg turu duma wax sax sénégalais way julit tay ji bo xolé ci aduna bi da fay am ay détails yo xamni da fa yébé bo jëlé fukki tur yi gëna am doolé ci aduna bi boko xolé duñu ay julit tambali rek nga jël ñoom Elon Musk Bill Gates ay ñeneen ak ñeneen ño xamni tay ji da ngay ni ñi ñoo té aduna kenn du ci julit té pourtant dé ñoñu ñoñuy xaratal ci sunu walu dundin ci sunu nekkin ci sunu ay ciada dégg ngeen Bill Gates di wax ni aduna bi doomu adama waratul jur ñaari doom ñoñe ñoñuy xalatal ban société lañu wara dundé war ñu am ñaari jabar ni lañu wara nekké suñu doom am nañu droit goor melnu la neex jigen melnu la neex ñoñu ñoy financer tay ji nga jël ku melni Elon Musk dégg ngeen semaine bi passé nénañu Starlink ñëw na Sénégal kon mu melni danaka même sax suñu bop sax momatuñ ko ndax tay ji ka nga xamni dem na ba team la mëno def lu ko ëmb moy lama doon wax semaine b jafé jafé yi ñu am Iran nga xamni Iran tay ji bam fa démé bëgg fa dugg dañ ko ni do fa dugg mënu fa dugg nga xamni tay ji ñun Sénégal suñu couverture matul mom mu ñëw indi couverture yépp satellitaire fu way nekk ci Sénégal mu jox la li koku tay ji bu ko nexé manam nu ko neex mën nako changer dëkk bi gis ngeen soulèvement yi amone Iran mais américain ak israélien ñoko suxoton tay ji nga gis Afrique ku len neexul danaka danañ fexé ba indil la jafé jafé ñoñu tay ji ñoy def ba nga xamni nit ñëméwul tok ci dëkkam voter fa loi contre LGBT ñu xam nañ ko parce que tay ji
bepp dekk ci afrique bu ko voté gul da nga ñëméwul parce que xam nga ni boko voté ñu tek lay daan dekk yi teju rek amatu ñu ben aide ñoko def ay burkina xétu dekkou aec ak yoy wala bok dekk yi nga xam ni danaka fmi daf leen tejeul robinet ñun ñi nga xam ni danaka ñi ngi am yaakar ni fmi dina delsu wat ci rew mi donte mi ngi bëgg ñëw ak loi am xalaatuñu taxaw ni loi bu mel non dinañ ko tek kon wax deug yalla bokku na ci li nga xamni lu mata bayyi xel la xamna ni ñi ngi ubbi ligne bi rek buñu sañoon wax deug yalla bu amone ku duggu participer ñu bay ligne bi touti bala ñoo def dara inshallah ndax danaka ñi ngi ci njexital bi geej nga ñoo deg auditeur yi lool échanger ak ñom touti rek inshallah.

ñoo ngi jéggalu nag dañ doon nandox rek. Ñoo ngi nuyu auditeurs yëpp, maa ngi ziar sëñ Moustapha Ba ci Sénégal, moom it mi ngi rafetlu thème bi di wax surtout éducation xale yi. Maanaam lépp dafa jaxasoo fi mu ne nii. Éducation sunu moomeelu bopp tey jii. Baye Fall mi ngi may wax léegi ni ma Sénégal semaine bii dañoo piraté lii nga xam ni moo di DAF, nga xam ni wàllu cardante yi sax dañ ko bloqué woon, nga xam ni tey jii ñun daanaka moomuñu sunu bopp, mooy li ma doon wax rek Afrique. Tey jii dëkk ñun Afrique mën naa ni bu Europe siburoo, bu Europe sojee ñu siburu, buñ siburoo moom kenn, bu Europe siburoo kenn xamul lu ñuy dal. Ndax daanaka moom moo yor sunu lépp. Ñun wàllu souveraineté moom lañu rafle. Histoire bi yàgg lool nag, mënoo teg responsabilité bi ñii fi nekk, mënoo ko teg ñii fi jóge. Dafa doon lu histoire bu gudd, bu yaatu, boo xam ni bu amul une révolution rek daanaka mën naa ni Afrique ba àdduna di tukki du moom boppam. Waaw, maa ngi gis ñu bari ñi ngi rafetlu Starlink ñëw bi mu ñëw Sénégal. Bon, day ubbi xëy na peut être possibilité yaatal concurrence, mais man rafetluma ko. Loolu daf ñu gën a note, mooy li may wax rek. Nit ki boo ko yaatalee de trop, di nga dem ba sa dëkk dara doo ko fa mën a def. Tey jii sunu télécommunication moomuñu ko, sunu énergie moomuñu ko, teeluñ ko sunu bopp. Boo xoolee ci Sénégal amul lenn loo xam ni, ba sunu alimentation moomuñu ko. Da ngay gis ni bu gaa yi demul jëli ceeb bitim réew, daanaka jóobee ni dañuy bëgg a rey seen bopp ak si see ak see ni. Loolu dem na sax ba nga xam ni feebar yi ñuy am Sénégal sax daanaka pathologie yi doo xam nu mu demee. Demal nga xool Sénégal, tu vois des jeunes presque, man daf ma jaaxal, la plupart des jeunes ont le diabète. Mu doon lu doy waar, xale yu ndaw koo gis mi ngi yore machine am di def test mënul laal. Nga xam ni lépp sunu manque de souveraineté joué na ci. Dem leen xool sunu maam yi, nga xam ni cere lañ daan dundee, laax, ndambe, maanaam lépp Sénégal lañ ko daan defaree. Amul lenn lu am transformation. Tey jii ñu mën la indil ay aliments yoo xam ni dañ koy modifier génétiquement. Gène yi doo xam ban transformation lay indi sa organisme. Loolu yépp nekk ay xeetu sàggante yoo xam ni dañ koy dund ba nga xam ni ëllëg da ngay bëgg sax yow moom sa bopp doo ko mën. Tu es obligé nga collaborer ak tubaa bi. Loolu nag mënul nekk rek xëy nekk benn changement brutal, déedéet benn processus la. Dañu war a tabax une nouvelle génération boo xam ni moom mooy soppi loolu, tàmbalee ko ci ku judd, ñu yóbbu daaraja tarbiyu. Ndax nag tarbiyu bi dafay def lu bari ci doomu aadama. À 18 ans état bi ne képp ku am 18 ans ñu yóbbu la nga dem defi l'armée. Boobu gën ngaa tuuti di nga servir 16 mois sa dëkk, moo xam ci mbay mi ngay nekk, moo xam
mo xam ci travaux génie civil ngay nekk ndaw yooyu ñu jàngal leen lan mooy toroxal sa bopp wàcce sa bopp lan mooy liggéeyal sa réew boo génnee delluwaat ca daara ju mag ja moo xam da ngay jàngi métier moo xam da ngay liggéey di nga am respect ci sa réew dëkk mënuñu ko développé te defaruñu doomu réew ma waajaluñu leen waajal nag doomu réew ba koy def coggal gi yépp ngay tàmbalee ci ba ñu juddoo kenn mënul yar rek ci dëkk ci biir këram ne man defar naa sama waa kër ki mën xëy na jéem keneen ki mënul ne bàyyi naak yàlla lu yàlla def baax na déedéet mënul demee noonu état bi daf ci am paar tey ji ni ñuy wax meññeenteef am na nag ñu ci liggéey tey ji boo xoolee dama koy wax ni damay jël kaawu sëñ Touba rek nga xam ni ñi ko fi nekkal wax dëgg yàlla koo ci gis day dem ba ca ndànd foy fa ca àll ba sanc fa wut fa daara di bay di jàngale alxuraan di yar loolu nekk loo xam ni sëriñ si moom rek lañ xamoon jàng alxuraan di liggéey di dundee lu lew loolu rek mooy société sëñ Touba da nga daan gis njaareem dafa créé woon une communauté mag ña mu daan àndal ku nekk am na fu mu la féete woon ñi di ëw ñi nekk ay forgeron ñi nekk ay menuisier ku nekk am na looloon def ba pare nag mu boole ci njàngum alxuraan ak tarbiya ñëpp nag ñooñu bi ñu génnee ku ci nekk daanaka dëkk ba nga sanc la sëñ bi daan jàngale rek nga jàngale mu mel ni valeur yooyu nag daf ñu commencé réer ñu war ko mën a delloo si ci sunu société sunu réew delloo si ko ak orgueil waaye xam ni ñun lii ñun ñoo ko moom bañ a toppandoo benn tubaab boo xam ni xëy na ci làkkum tubaab lay jaay wala ci sol lu rafet wala ay jikkoo yoo xam ni dëppoowul ak àdduna ndax nag wax dëgg yàlla tey jii kuy xool xarale yi nga ci gis wax dëgg yàlla da ngay wax ni ci ban société la ñu nekk sunu njaboot gi tey jii xale dañu dem sax ba nga xam ni léegi xale yu jigéen yi rusatuñu taxaw ni taxaw seen profil def vidéo ni damay wut borom kër loolu dafa nekk lu yéeme bàyyi faal dafa mel ni dafa am ku nekk ci ligne bi de salaamaaleykum salaamaaleykum dama gis liñ bi yëngatuma yaakaar ni maa ngi ziar bu baax sama jarbaat maam Julle lay wàdd maa ngi lay ziar ban lay la wàddu sunu maam maa ngi ziar bu baax di ziar mbokki auditeurs yëpp di wax rek ni maanaam dañ toll ci société boo xam ni léegi kenn xamul lu xew ça ne veut pas dire que nag amul ñu baax de macha allah ndax nag maglu maam Soxna Diaré bi wane na ay exemple yoo xam ni ay waxtaan ci ay des fois ndeysaan ay témoignage ay soxna yoo xam ni da nga leen di gis rek sa xel dal nga dellu si waat xaw a nooyi tuuti waaye boo gisee li xew ci àdduna bi jamono yi du tuddi ban société la ñu nekk wallahi lazim loolu nag ça fait très peur
Yalla nañu Yalla sam, Yalla nañu Yalla ar. Comme niñuy wax rek ñi wara wax nañuy wax rek waye it ko xamni gis nga ni war nga nodanti fenn nga def ko en toute simplicité xamni xeyna doomu adama mo baxo leleg bu deme ba ben instant mu taxaw gessu xol fi mu joge lamu def lan mo ci bax ak lu ci baxul lu bax mu defarat lu bon mu tup ko jeglu waye dal toll nañ ci jamono jo xamni jarna di waxtan ak sa njabot jarna ñu di jangat aduna bi waye nak rawatina ñun juliti war nañu di tek ay tem di waxtan di xolit yan acte lañu wara poser ci aduna bi ñun juliti ba bes buñu jakarlo ñi nga xamni ñom lañ doon top du ñom kersa lu mata bay xel tok ci ben société rek lu ñew nga top ko bayyi la nga xamni moy li nga mom lu mata xalaat la lay wad bergamo ma ngi lay ziar bu bax mo ngi ziar wa bergamo yeb ziar seigne bara diop lefe seigne mod diop ma dawas sama mbok yi nek fofu yeb sama yaay so de quebec borom kërëm seigne fallu diop ma ngi ziar ñep rek mbok yi nga xamni dimanche bu jot ñoo ñi bay xel vraiment di len xamal ni rek inshallah rabbi niñ koy defé at mu jot beru koor mom bu ñëwé xam ngeen ni radio khassida online ay direct continue lay doon ndax mom lañuy deggmal inshallah gis ngeen danaka ñi ngi ci compte à rebours bi chaban mom def na ni bu nexu chaban rombé rek gay ndaysan am ño xamni duñu bëgg yew classeu ser geek seigne bass waye nak mom wër wi nga xamni sunu yaakar tek ëlëk cheikhul khadim mom rek la sawaron téru dan ko wax ya xéere dayfin diko téru diko téral khalifam bu tedd bi di cheikh mohammedul muxtar muntaha yalla na fi yag teur momit ñu gis mu toggé ci khilafa gi ba légui li nga xamni def nako Touba nga xamni dafa nit mënul won xalaat ni li wéru koor Touba dana ko dundal donte da na am ay waxtaan waye ñu gis né koor bu ñëwé bës bu ñëkk bi ba bës bu mujj bi résidence Cheikhul Khadim waye bu tarxé ni ñuy def as al mashrabu shafi nga xamni kureli buñu julé takusan dañuy bëral khasside yi and ko khalif général baye fali nek ci xéewal gi Touba di dundu une effervescence extraordinaire danaka niko medina ak makka di dundé la koy dundé lool nak wax deug yalla defena ni dañ koy yakamti lool kon nak yalla nañu fi yalla baye ñu fekke ko ak jam and ko ak radio khassida online ñuy ziar sunu mbokk yi nga xamni ñoy liggey bi seigne aline mbou seigne modou mbey cham bay fall ak mbokk yi nga xamni wax deug yalla ku ci nek am nga lo ci yor ci liggey yalla na len yalla dolel ba wax deug yalla at mu jot rek niñ koy defé mu gëna yes
di fatali watit ndigal li nga xamni mom la khalif bi joxe jëm ci aljuma ji ñu jëm di besu khasside yi ak besu zikr la ak besu alquran gis nga de ma ngi wax waxi koor rek seigne ablaye ndaw di ziar ñom gaay danaka fimne ni bo len joxe tandarma dañu gëm ndax fimne ni bo len joxe tandarma rek ñu tit ndaw ko nday ma ngi ziar ba di ziar seigne assane ley seigne atikh ak mbokk yi fete bokku boru pizza yeb wax deug yalla amon nañu mbekti tay wax deug yalla amal len emission bi nga xamni modi diaspora fi ci plateforme Touba Monde bi ci kaddu gi baye dembala won ci xarala bi serigne modou mbey cham baye fall no ngi jéggul nak ci bép kaddu bo xamni rek wax nañ ko mudi kaddu gu ni déméwul ñu xamni doomu adam mo matul waye ñu xamni lepp lu ci bax rek wala lepp lu ci jup té ñu rafetlu ko rek ñu xamni dimbalu suñu borom la di len sante di len gëreum di len jox dox dajé dimanche ak jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jeer ngeen jëf.

yaalen joxon lanu yoroon kiweedi laajal xarn bi yaatax ñu dooni capital nuroo ñoo ki fa kitaal am nañ barke am alal ñoo gàddu mbooleem xarn bi te daar yeedi lopitaan ku dàgg war na lay dagaan ku ñëw nga jox garam mu naan docteur bi yaa faj xarn.